0: camminanti, il diritto di vivere in pace.
1: Wandering Voices, the right to live in peace.
2: Voices on the
1: شما صداهای در حال حرکت، حق زندگی کردن در صلح را دارید.
2: The right to live in peace.
1: El derecho a vivir en paz.
0: Voices on the
1: right to live in peace.
0: El derecho de vivir en